0: Проскочи у викенд с нами. Каприсов Beach Volley After Work Party. Та петък от 4 пополдан у Аканди, у Марини Порторож.
1: Вина Копър Live. 19 юни 2620 на единствено концертно призорище при Хая. Тонин Цетински. Вечер, кер се свеча о глазба, вино и полетие. Тони Цетински и Бока Конджа. 19 юни, Вина Копър. Устопница Евентим.
2: Живо, Йоан, на допусто, утуини съм. Ах, ке, не бом изманкал податков, лъхко клепетава. А не веш, Хот е своим пакетом двигнил количино податков в тujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Konoplin svet pika si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konoplin svet pika si. Vaša vez